wewa ukristo gwe muga omuvamazi kenywa nange nenzira mwamanyi bwatyo watutute joyitende yatutute kudachikeze 14 ezibulayo kuwere sawa ebiri kale nafika tugende mukanyomero kafako kuvubiriza emyoyo jafera ngente kateka bweri ateera mukanyomero ako nagambye da abikula Bible yo ojja kubikula muluka esula ya musanvu mvudde ku lunyiriri lwasa tumukaga emboze ye wanvu wako era tujja kujifunanga bweri okusobola okujijjamu amakulu gayo amatufu emboze tandise n'omutwe kugamba nti Yesu mu makaga Simoni omufalisaayo au mufalisaayo omu naayita Yesu okulya naye Yesu n'agenda n'ayingira mu nnyumba y'omufalisaayo oyo n'atuula okulya mu kibuga ekyo mwalimu omukazi omwonoonyi omukazi oyo bwe yamanya nti Yesu atudde okulya mu nnyumba y'omufalisaayo n'aleeta eccupa erimu omuzigo oguwunya akawoowo n'abeera emabega okumpi n'ebigere bya Yesu n'akaba era n'atandika okutobya ebigere bya Yesu n'amaziga era n'abisimuza enviiri ez'okumutwe gwe n'abinywegera era n'abisiiga omuzigo ogunya akawoowo omufalisaayo eyayita Yesu bwe yalaba kino n'agamba mu mutima gwe nti singa omusajja ono abadde mulanzi yanditegedde omukazi amwekwatako bwatyo bwali omwonoonyi awo Yesu n'amwatulira n'agamba nti Simoni nina kye nkugamba ye n'agamba nti muyigiriza yogera Yesu n'atandika nti waliwo abantu babiri abaali babanjibwa omuwozi w'ensimbi omu yali abanjibwa eddinaali 500 ate omulala dinaali 50 bwe yalemwa okusasula bwe balemwa okusasula bombi n'abasonyiwa kale ani ku bo anaasinga okumwagala Simoni n'addamu nti ndowooza oli gwe yasonyiwa ebbanja erisinga obunene Yesu n'amugamba nti osaze bulungi awo n'akyukira omukazi n'agamba Simoni nti omukazi ono omulaba bwe yayingidde mu nnyumba yo bwe nayingidde mu nnyumba yo tewampadde mazzi gakunaaba ku bigere naye onatobezza ebigere byange n'amaziga ge era n'abisimuza enviiri ze tewanywegedde naye ono okuviira ddala lwe nayingidde tannalekayo kunywegera bigere byange tewansiize muzigo ku mutwe naye ono ebigere byange abisiize omuzigo oguwunya akawoowo n'olwekyo nkugamba nti asonyiddwa ebibi bye ebingi kubanga alina okwagala kungi kyokka asonyiibwa ebibi ebitono aba n'okwagala kutono awo Yesu n'agamba omukazi nti ebibi byo mbikusonyiye abaali batudde ne Yesu nga balya ne batandika okwebuuzaganya nti ono ani asobola okusonyiwa abantu ebibi awo Yesu n'agamba omukazi nti owonye olw'okukkiriza kwo genda mirembe kale emboozi yaffe bw'etyo bw'etambula emboozi yo tugiwulidde kati tujjemu ekyokuyiga mu mboozi yaffe eyo tujjamu ekyokuyiga okusookera ddala tulabye omusajja Simoni omufalisaayo omukulembeze w'eddiini eyayita Yesu mu nnyumba ye yamuyisa ndowooza ng'amuyitira ku levo yaabwe munaye ng'abakulembeze ate yalaba oli aweebwa ekitiibwa mu ssinzizo ayogerwako nti nabbi kyokka ate naye mukulembeze wa ddiini mufalisaayo kale ndowooza n'amuyita bagende balyeko mu nnyumba ye era teyamutwala ng'ekyomuwenda ennyo oba omugenyi ow'enjawulo mu nnyumba ye yamutwala nga bagenyi bonna ebyo mbijja mu kimu ebyo ebyabaawo nga Yesu anjingidde mu nnyumba ya Simoni. Simoni ono ayogerwako Bible yayogera ku mukazi yajja mu nnyumba ya Simoni. Ti omukazi ono ye yawulira buwulize nti Yesu ajja. Naye n'omukazi naye yayinawo omuwatwa waayitira olw'ensonga nti bwe yawulira ng'ono ajja mu nnyumba y'ono gw'amanyi owa bulijjo gw'alaba. Kati ano newankubadde mukulembeze wa ddiini naye balina gwe bayisa agenda okujja ow'enjawulo. Omukazi oyo najja era Bible bwe mwogerako yamunyonyolanga uninvited unnamed teyayitibwa n'amanyege tegayogerwako nsinza kuga nti yegundi n'abasoma Bible tebamumanyi omukazi oyo teyamanyika teyategerekeka linnya lye kubanga teyatwalibwa nnyo ng'ensonga naye mukazi oyo bwe yayingira mu nnyumba ya Simoni ebyakolebwa obirabye yatuuka ne yeziribanga n'akabigere bya Yesu n'akaba amaziga ate omukazi oyo yalina n'erinnya eddala lyayitibwa mu kitundu baali bamumanyinga Sinner in the City mwonoonyi waabwe ow'omu kitundu gwe bamanyi
omwononyi wabwe omukitundu gwe bamanyi obulungi ennyo, naye munnange omukyalo ono omwononyi owomukitundu siina owomukibuga siina in the city. Bayibuli waliwo no wana akansanyusiza Bayibuli yamwogerako mbye yajja nabyo yalina akaloosa akaak'omuwendo kale ne ŋŋamba anyway sijja kgenda mu byandowooza yange, naye ng'ensonga yakawoowo siyinza butagisimbako sira. Omukyalo ono amwogerako nti yalina akaloosa ak'omuwendo omungi ennyo ke yajja nako bwe yayingira mu nnyumba ya Simooni ono eyayita Yesu n'akola ebyo bwe yakola ebyo nga Bayibuli bwe tugisomye mbu Simooni n'agamba mu mutima gwe, usinga ddala omusajja ono abadde nabbi, ekyo tuyigawo ki? Kye tuyigitawo kye kino nti newankubadde Simooni yali mukulembeze wa ddiini ng'era sibwamu ekitiibwa n'atuuka n'okuyita Yesu, teyalina kukkiriza kwenkana kwa mukazi ono gwe bayita omwonoonyi mu kibuga, kubanga yatuuka n'okubuusabuusa mu mutima gwe. Abantu abamu babuusabuusanga Yesu naye nga boogera kati ati Simooni ye yakiriteeka mu ndowooza ye, kati nawe oyinza okulowooza nti biri endo kasita nkirowoozeza ku bulowooza mbalaatamu nkubamu bukubirwali, naye endowooza eyo gy'olowooza ebintu ng'obuusabuusa ebintu eby'amakulu, endowooza eyo esobola okukuliira ddala. Bwe kulya ogenda okulaba nga n'ebikolwa byo bigigoberedde. Kati Simooni mu mutima gwe mwe yalowooza nga naye omusajja ono alabika si nnabbi, singa ddala abadde nnabbi nga eboogera yalitegedde nti omukazi oyo omwonoonyi n'amwegobako. Naye Yesu n'amanya ebirowoozo bye, naye n'amubuuza ekibuuzo era namugamba nti yasonyiddwa ebbanja eddene oba ebibi ebingi abeera n'okwagala kungi. Kati kino kituyigiriza ki? Kituyigiriza okubanga omuntu teweetwala kubeera nga oli mutuukirivu awatali kukkiriza Kristo. Kristo bwe butuukirivu bwaffe era oyo yatutukuza, wabula tutukula nga tutegedde ne tuleka ebibi byaffe n'amakubo gaffe amabi ne tumenyeka omutima ne tukyuka okudda eri Katonda. Kale n'olw'ensonga eyo Simooni ensobi endala gye yakola kwe kwevula omulamuzi n'atandika okujajinga Yesu wamu n'omukazi ono, naye omukazi ono mwonoonyi ate ono naye alabika si nnabbi. Kati ebiseera ebisinga tutunuulira abantu ffe ne tulowooza nti mu ndowooza zaffe bwe batyo bafaanana, ng'omuntu ekigwe ekirowoozo kyo n'omuzimbira ku ndowooza zo, ng'omuntu oyo si bw'ali. Ate bw'omala okumulowooza gwe kyo ky'olowooza nti kyali, n'otandika okukibunya okukisaasaanya n'ogenda nga omwonoona nga bw'otyo bw'omunyonyola mu bantu olw'okubanga ggwe bw'omulowooza, naye omuntu oyo nga si bw'ali. Ebiseera ebimu enda n'ensobera wano abantu mu mbeera ezimu mubeera mu kuba olwali aho nga musaagasaagamu naga naye ate olinga nga ate si yeggwe, gamba nze omutuufu kati ate y'oli y'ono y'ono wa version eno sigwe owulira ate mu birala, nga omutuufu y'oyo naye ggwe oyinza okuba onengeredde munnayimbira byange naga naye kale kati nno ggwe endowoozayo ebeera yiyo si ggwe osoose. Ne Simooni bw'atyo bwe yatunuulira Yesu naga ono omusajja si nnabbi, singa nnabbi yalitegedde omukazi ono. Kale embeera eyo ey'okusaliranga abalala omusango nga ffe tulowooza nti ffe tutuukiridde, n'ekirala omukyalo oyo okubanga yaka ku bigere bya Yesu n'ayiwakawo akaloosa ak'omwendo mungi ennyo n'asiimuuza ebigere by'enviiri ze, kiraga akabonero ak'obwetoowaze. So ng'ate n'okusonyiyibwa ebbanja by'ebibi byaffe, omuntu ebibi ebingi totyanga ogamba nti nze byange byasukkawo bungi nedda, era naye ayogedde n'agamba nti oyo yasonyiibwa ebingi n'okwagala abeera nakungi. Ate ggwe mulungi ennyo okutegeera kuba mwonaategeera n'omanya n'otegeera n'ofumiitirizaamu n'otunuulira naawe mu bibi ebyo ebikusonyiddwa n'osanga ekirabo eky'obulokozi eky'obwereere, ojja kusiima era oyagala ennyo ate okole ennyo ate n'amazima ga Kristo bw'otyo bw'ona agabunyisa abalala. Yesu yayogera nga maliriza ayogera n'omukyalo n'amugamba nti okukkiriza kwo kwe kukusonyisiza ebibi byo. Teyagamba nti olw'ebikolwa bye ebirungi, nti olw'okubanga bakuyita mutuukirivu wa mu kibuga, nti olw'okubanga teyamugira history, nti olw'okuba wayamba ono n'oli nedda mukwano gwange, naye yamugamba olw'okukkiriza kwo. Kale n'olw'ensonga eyo ekisa kya Kristo kye kituwanguza mu byonna, kukkiriza kwe kutufuula okubeera abatuukirivu so si kufuba kwaffemu ebyo bye tulowooza nti tukola bulungi. Abamu tubeera abafalisaayo, abakulembeze b'eddiini bali Bayibuli beeyogerako in context, ne tulowooza nti ffe tukulembeddemu ffe singa abalala ffe tuli bamaanyi nnyo. Eriyo n'omusumba yatugamba nga mbu yagenda bo mu ggulu bajja kubeera bameeya ba bibuga ng'ate abalala beebeera enguudo, naffe nno ntugoberera ekyo nga buli lwensanga era ngamba oba ate nze n'abanjera Kampala Road anti baŋŋamba nti bali abali ennyo ku lusegere lwa Katonda be bagenda okuba bameeya b'ebibuga, byonna nno nga temuli byonna nga temuli kubanga mu maaso ga Katonda
fena twenkanankana n'ekisembera yo ddala makulu omukyalo ono kye yakola okubanga yafuka amafuta ku bigere bya Yesu agomwendo mungi ennyo nga simu z'enviiri ze kaali kabonero akongera okulanga era akategerwa oluvannyuma nti omukazi ono okubanga ateeka amafuta ku bigere bya Yesu kwalinga bonagamba okutikkira engule newankubadde nga kino yakikola okuyiwa amafuta ku bigere n'okumusiimu z'enviiri ze kaali kabonero akalaga nti ono ye kabaka yennyini ow'abayudaaya ayogerwako mizingo mu byawandiikibwa bannabbi gwe baalanga era abasinga tebasooka kukitegeera naye abannyonnyozi b'amakulu ga Bayibuli ne banyonnyola nti akukabonero akaali kalaga nti ono ye kabaka w'abayudaaya ddala. Kale omukazi yakola ebikolwa, scene of the city, yakola ebikolwa ebisinga. Lwaki nayogedde nga ntandika nti musajja mukulu yakyaza Yesu ngaloza nti amukyalizza ku levo ye? Ekisooka waliwo empisa oba baseline, ebintu ebigobererwa. Empisa ezikkirizibwa mu society nga ffe tumanyi nti omuntu bw'omuwa ekitiibwa okola kati wane Buganda sijja kiteka ku mawanga gonna. Wane Buganda mukyala bw'obanga wadde omuntu ekitiibwa ofukamirako n'omubuuza oba inakyo muba kinaina ekintu kyonna kyokola ofukamirako ng'owadde omuntu oyo ekitiibwa. Kati ebyo byonna ebitandikirwako ebiweesa omuntu ekitiibwa w'ekitiibwa ze mu nnyumba yo, Simoni teyabikola ku Yesu, teyabikola ndoza nga alabanga badewe kapowe bali kuleveemu tewali kyanjawulo ebyo byonna teyabikola. Era olidde Yesu nga munenya nti bwenaze tewanywegedde, ako kaali kabonero akalaga okusama ekitiibwa n'okusanyukira omugenyi wo. Bwe nazze tewampadde mazzi kunaaba bigere, eyo yali mpisa, bwali bubonero kwojjukira nga bamalayika. Eri nga tusoma mu ndagaano enkadde, bamalayika bajjanga ewa Ibulayimu nti nabatwalira amazzi ne banaaba ebigere, kwega yali mpisa ekkirizibwa mu society mu kiseera ekyo, nga bwe bubonero obulaga omuntu ayaniriza omuntu n'okumusamu ekitiibwa. Bino ne yamuyita teyabikola, naye ayitibwa Sinner of the City. Ye yakola ebyo. Kale mikwano gyange tulowooza nti bw'otunuulira n'olabanga be bali ku lusegere lwa Yesu nti be bamuli ddala ku lusegere, nedda mukwano gwange gw'owebibi ebingi akugamba nti bw'osonyibwa ebingi n'okwagala kw'okuba kungi, ekisa kye we kiri kibeerera ennaku zonna, okkiriza bukkiriza n'oweebwa obutuukirivu. Kanzigya obubaka buno bwe tutyo mu kuvubiriza emyoyo gyaffe bwe tutambudde ate ngenda kubeera nkomawo, tubeere nga tugenda mu maaso.